0: vejen, jeg synes, ønne svejngodt, lad min gælde.
1: Som nok er sikker, som han ender, Benfica, Benfica, hvor er der sikker? Som nok er sikker, som han ender, Benfica, Benfica, hvor er der sikker?